0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکده ام میتوبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیه نوی میگاهرتز FM بند.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಫನರ ಮಿನಿಟುಗ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಳ ತಕ ಮೆದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡೆ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟುಕ ದೇಮಿಗೆನೆತನೆ ಕಿರಿತು ಕೊರು ಅಂಕೆವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ

0: آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني أدي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش أدي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروي غناش أدي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قدف دوغم وارس كلانج
2: ಮೀ ದಿವೆಹರಾ ಜೇಗಡು ಹೆಗಡ್ ಸಾಲಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನಸಿನಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮದುವಗುತ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತು
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್

0: السلام علیکم دیوی راجے کے آڈو اسوم گندوا ایم ہا فرات کا مرحبا دنو آش بنا نہ می پروگرام کی سیاسی دائرہ کا حرکت تیر وا فرات کا ریتو نہ گڑوا دین مگے کوتو ارگن من گنس تے پروگرام کم می ہفتہ کے پروگرام کے مہمان جواب دیو م گندونی پی ایس ایم اے ا می در کو ارگن من ہڑوا لا فرصت کا ریتو فون وا فا سوال تک می ہفتہ کے سوال کن ہڑوا لا فرصت کا ہور گنا سوال تک لیفے بہری ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಮೆಹಮಾನ ಆಕೆಗ ಕುಡ ಕುಡ ಇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಗ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನು
1: ಅಹಾಶೆ ಬುನಾನಾ

حتی وړه غتی غوامي سلام غوامي سلام نیو مه کېګه د ټیم کې دیدیا د معلوم رکولیا اورنج کولیا فېه کولیا ګ دوم ارا کته می الفانو کې کولی ور اده می هوا اروال تاونه نه پنه څنګه یا کېګه می هارم پنه کېن تنه د ټیم کې کولن ترې به کنه به کا سلام کولا تا ادي هم می غوامي سلام نیو مه کېګه ګنده کا سټډیم کې ماتین پراتن تین جټه بست تر کولا دې ته مارنه پنه می دی ಅದು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಫಹರ್ ಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮಿಹರ್ಕ್ಕೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಅಹಬರ ಅಹರಿ ಕೊಲ್ಗೊಂದನೆ ದೇಶದ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಹರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮೀ ಎಕಮುಗೆ ಮುನಾಸಬತ್ ಫಾಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗೋತು ಖಾಸ ಹರಕಾತ್ತ ಹೋಗಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಎಕ್ ಮಿಸಾಬ್ತ ಹೋಗ ಅವಳ ಮನೆ ಬೆಫೆನೆ ಮೀದ ದಂಡತ ಹೋಗಸ್ ಮೀ ಕಂತತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾತ ಮೀ ಮಿಹುಂಗೆ ದೇಶದ ಫನ್ಸಾಸ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ history me nam ga khori agenda khas harakat aur mana feel kiya mat ad mere match kulang hum jeven settle stadium ga settle stadium ki te be phone aur mein dhanwad da phone kore bas back ganda ka america ga me bade stadium ta utare stadium ad mihar mere ge match kori agenda referee